0: there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out here, so keep the buttons off your glass and the bears.
1: Du lytter til Alpha Gold med de største fra 60'erne og 70'erne.

Stille og roligt tonet her fra Tom Jones, I'll Never Fall In Love Again. Der var til gengæld mere gang i The Trucks lige før på det her sit Wild Thing her på Alpha Goals. Om lidt med musical toner fra her, nemlig Fifth Dimension nummeret Aquarius and Let The Sunshine In. Inden da skal vi have godt gang i den her sammen med Ludo og Shout.